بازاری که به نشامی نه تنی هری مکادیرو کیا بلکه پایتخت هری که فنا جیهانیا کجیان تیده جی به نو فرابر دوام کریا و او در جه که امبراتورین که هری که فن امرو وحیان لبه هف جی هده سلداریا کرنا و ده سال 1972 هانده جی جعالی یونسی و لسر لیستایا کال پاریا جیهانی هاتیه قید کرد و افرابریه که برفره و هرگلیه لسر دیرو که سردمین سورا کوجی پاجاره او کولانا الا تاخیوه جی هرکف ناره سردمین دیرو که یین که دیز سر که پاجاره کفن ایشامی را که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده هاتیه آوا کره او گلک امبراتوری مزن لپی هفجی شوباخا لسر میماریا و چانداوه هیش دره سلدما آرامی و آشوری شام جی پای تختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هری که بشکفتیه آواهی اینکو آفدانی او دا بشکرنا آبه چمی بردایا که شاخی نویجی هاتی آوا کرن سردمی نیونانی یا جی هیلانی و رومی جیو

او سردمین بیزانسی بازار در باستینه کو خریستیانیا بو او پارکستگاه کو جوپاتا بگهوریا دیر آزازیا کو یونانیان ایدمار کلیا سردمین اموی سردمین زیرین آل ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریا اموی یکو جسینورا چینا هاتیا اندوزه سیارا درشده بو و دوی سردمی دیجی مزکفتا مزن اماوی مزکفتا اماوی هاتیا آوا کرن و باجار جین اسلامای خواهی اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یا کو گرنگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگفتیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لدجیکو سفراندیا سرداربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونیجی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تکا وکی ترکیایی جی کو سلیمانیا خانه کو مزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کری او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانین هجی

مرانه زنه امره کشه که درشتره بلکه مری دشتن یه بار که امزینه بامنه دوار درسه و امره نشتن یه راکین بیشه جانه کجو مراره که بکی وقته که مداخل دره بگه چه دمرنه قل قلی فقیان خوجا زنه بامنه بینگرده اسمه رو زهریه ها قلی بامنه دوره بشکنید بر سری بکم ناو دعت او دالی خلکی وقت آخواست امیر خلو باندن سر منو دوازنده باده گرمنه زیرا بیچه خیال ننی که بخدال بر سری ببنه.

شب لال زنب آمنه ادم شب شکیم شده لوران دورا برداری در گوشه دا قمش دلات به زنب آمنه اگر نیم شب شده دنگ نی تسیر نیم آخر زارو که شش مگی بید قواداره دلال آمن ادم شب شکیم شده از او چادر آداره دمیر افا چار پرچه دیوار مالا خوا دابی خلقی دلال به ذکرینم بمرد

اجدراوه ديوانه باره دبه گلن اوالا سره چمه ديوانه سر بحره موی قربان از خجرنه

ازاله به جمله می دیگو یعنی ال دین دارم که من داره خلق دویستانو وقت دوام دا اشتی تل سرم دنابی نشنه صحت کرا

اول گل خودن املا گریمت قانم شن خم بین گل و زبر و توراد و پرانه بی دلی ده گبر رشه والی مرمر کروم مفرق و پولات چینه لیکن چواب کم حس کرن آدلا سره مرا نخه.

الی دست میزانی بدینم چی که خل قناده تشدیانه گر پره تدر که وین نت بفره میزانی بی آجی خراب ناسد بنی گافرن سوکت دوی جادال فرسند ادوکی دادگرن پیش پاک نزان

گر فرق اصیل آتنه با فرق کوکو به دیر تنه با خیر اندکو هیا خیر بین قاش هیا خیر نرگز ده چادا هنه

مهره بالا سکران و سرخوشایم اول گره در دورم به با عمره خواه بیجی گال دیاره غریب و غربت دارا طبق و بکه جاد دارا بسو کنده دوشان آرام.

بن یا نفیده اصلات نیه تماد بن گرگ مرا کوک بن یادا پرس نکه هنگش ملت مد بن هوا مغمریه کفریه قول خوده گی وکی افدیه مدم گی وکی افهش بگه سیلورش بنان آمریکان جبنان لندون سیل پرن بباخره درواز بدیاره چای کرمه شرق الاوسط ده اوال

بر وادل خواه کبری کتی برین دارم دگو حد از خاش مدمی تو خدا نتفنی مگتی اول بیم سنگ داقه دولت تا بنی اسمان خلک دلالیم چکی خشیم را

اله والی چکی خدا مده گونه آلق بال قبره ولا کانزانی در رو بر یادم رو بوتا لاشی فروشه به والی منم در رو بوتا.

اصفهان فقيه تيران كو اوصل 1590 ده جداي كبير اوصل 1662 جيانا خرج دستايا او چو يسر دولوانيا خا يكش مزن تيرين هل بصفانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا و اوكيكو بيشنكيا كو هل بستا كو ابيكيا او تفلسفايا و اوليا سردما زيرينا او ادبتيا دا كورديا و تيناس كرين كو آقاهيا انكساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا تيو تيا فقه چوكان ديرو كجا يكبونا او ميناجي دبيرين كو مرناويجي سال 1519 تجاهي كبير و سال 1666 چويا سرد لوفاني اخا و جهجاهي كبونا وي او مرناوي نافچايا مكسي لپارزگهاي ويناي ونويسكارا هلبستي كرمانجينا و جيانو پروردهياوي مزنبونا خا مزنبونو خاندنا هلبستوان فقه تيران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناس گری و خانده دجدائی کبیه. اویده که مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دشی درس این جوینه این دینی او که فقهی خاندنه اجبر ویکی جی که جیرهاتی گوتین فقی تیران. انگو جی خانده کارکی زانستیه. و تایا لیناواوی، او لیناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا به چو کران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنکا خواه یا که جی خوزایی را و اخافتنی آخه یین که فلسفه یه و پناسیین یین که به چو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندینوی یک مله جزیری ويش استردمين هلبستين اوكو سلوفيا مزنو ملاي جزيري كريا و بهفري جي جيفيانا و هلبستين كوجي قهرنادانا كوجيينجي اويا كوجي نزغرتناكا مزنو ادبتيا دي جيكو نام براوان ده نشان ده

Öte Batman diyen Helbi Silvi. Gerdana adına verako tavsofya uku zayedeci. Helbi Silvi hudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamuçiyaya kirna. Musambulin le gerina le evina hudiye urastiye. Ure ve beria kore beria helbestevi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکی به زمان کردی کو زلال اونی زیکا برا کو جی را بازا کو بالگو ی دجی او جی کو شی وازا بالگو ی او اخافتنا کا جی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دیدگتن چما کو زیرا دا اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستین که صوفه این لسر که اوینی او بگ هستن

گرانی او کو زنبو فرشتنه که و دستانه که هدوستی کوشی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتی اگرته او که لها دیدمی جی که که لها دیدمان جی یک جی که یکمینه دسته یه دیرو که این که بر خدانا که لها دیدمی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هدوستانی فلسفه یا که تیجیتی پرسیاریا ده سرسرا هفکیا او تفگراوی ده جی جیهانی دکه.

لبر ام گیش نضابی خلق ما یا ایرو که اجولیانا وربم بریاراتیو دلال گلک سپاس شبوگه در کرناوا او بمیربین هیا خلقه کدن و هل بستکیدن و هل بستانه کدن و هنده کیف خاشیده

خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند اولی کوینان زانستی در جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی اولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگه ده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاورینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیبگردنکا ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور برندیا ده لگل که برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسی کمر عربی سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکنه زانستیاج بو کرولا ترکیه برو پرپری آرسا رو که کمر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لسته ده که دیار گریه و به طایبتی جی بریا که فکرنه که شاخ زانینگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنه خواهی که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه و اف هفکاریا کوریا که تیکلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه هف باش ده او کوری ها که هفکاریا و هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوه یکی که مافر خانده کارن و هفکاری جی هفهنگی ها جی که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بفکرنه و لداویا لداویا که تر محابوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی که درده که برنامه این که چاندنی ارگانی کنه و فکلتایا بششکی هم رو بیا لزانینگه ها که آتاکی های اکادمی کرنه که پیام نشنو که آبا کرنه که نابنده که بپرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانی هم که لسه زانینگه هیوه که لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلیم و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتور که تن درستیه ده که وش پیدا نده خزمت نوی جی که بشکف دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داوی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکی ده جی کو بگانیا و کم تیکا هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه این زانی گه تیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دوزه این ده بریاره کو دس بکرنه که سال خانتنه یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویا نگه ده لسر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکی ها تیه نیخاش کره

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويلو أمبورة برمامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أمبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند وليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا وليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندناکو بلند لکی نزان استیاج و کرولا ترکیه برو پره بریا و ساروک کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو استالین شورشی سوریه ده جیلیسته یه ده کو دیار دکریه و بطای بطی جی بریا کو وکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری ده خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو پاس پرسنا بردوامی ها کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرسه کرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام آمه لگل کو به برا پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حالتیه گرین ده پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو بر فرح کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیوه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونا تورا کو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا نابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجی این که بشکفتیا ده خورده که و هر وحا هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کل نزان استیه که مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانی و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه این زانینگه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده نسر که حساب خواهی پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

Öteyi Batman diyen helbestin mi? Gerdan adına verako tavsofya uku zayedeci. Helbestin mi hudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamuçiya ekirna. Usambulin le gerina le evina hudiye urastiye. Ureveberya kureberya helbestevi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستن خاکه به زمان کردی کو زلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بلگو یدجی اوجی کو شوازا بلگو یا او اخفتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازاجی اون افتاجی کو تیدید گدن چما کو زیرا دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسرکو اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی کوجی فلکلور و بیراویجی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدمویجی که کلا دیدومانجی یک جکو یکمینه دستین دیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفینجی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیاری ها ده سرسره هفکی ها و تفگره و ده جی جیهانه دکه.

لبر ام گشن دبی خلق ما یائیرو کو اجولیانا وربم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرن آوا او بمیربن هیا خلق کدن او هل بستا کدن او هل بستانا کدن او هنده کیف خاشیر

اولی ایزی دی دس بلکی اگر ام کود شیروکا کو پیخمبری او شادیا کو خودیه او که باورنمیا اولی یا کوشی به بانگا کو اکرین کلنا کابشو بینن کو کاکو وین گهینا اولین کو کهوین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین کو پیک پرستی کو دگره کوشی بر یکو خودی نیسا یا کو داویا اسلامی ده و ام ببینه کو پاوندیم پر کو خوردی کشی دو کنان پره کوانجی نا فراوان همیان ده که تیره دکا مارکا برا ارینی که کانی باشه جی کجی او جیشه کزن جی رکا که پی بکر دایه جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبات که جی یه که خدا نوزا پلانا خواه یادانه سر که اول باوریا اوله بی جی جی خواه لیسر که بینگه هیناوان جی را بونه و آوا بونه و به دمین کجی کاف کجی او لکانو جوان رجی کجی اسمین کداد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویه او کبینگه هینا او جی اولانو یا لگوری کو آستین کو پشت چونه دوی جی جواکه و شرستانی ها جی کو دماخا دهات نوشا کرین و به شیویانو دهات درشتین اویلی بری رونی آوان جی کو گهردنه که کورا واسامانو لگو جی گولی گونی رو او سردمین کو جی هر اوله که دیتا جی کو پیدا بونه و بسر که اولار یا بردا کو زی دویه و دوی بیو جوی دا جی کو زردش جی کو دی ست سالا هفتان دوی بری زایینی دا جی لحری مای میدیایی کو جی انلای جو ایرانی جی در حالان رامانو یکی تیا خودی آن یا میدانی و گو تیا کو جی خودی پیک یکا و هفت باره جی که گرک اوه جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرگش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بره خاجه اسیمانیه جه خودیه گوره او که ورگتیه لگوری نامایه خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جه همی خدا ناکوشی لولاتیان مزبوط سامیه جه ایرانی جه ده هات پیروز کرن دو خودیه که که تک مکتیه که حاصیه بجه کرن زردش جه او جه خودیه گوره که احمد تازه بناف کریه و لگور آمان و باوریه او ریزردش تای زمان جه اسمانی کلی همان هم بریه که جوانیا نگوره هم که دناف براوان ده جینا بنافی بینا که او حاطینا که آفراندن اوی همیجی که فرشتی عملیه که چه که چه خاصا چیه و برده خاصا چی که شروازه هینجی جوانشی اولا اول باوریه که بین این که بری زردش ده جی چی ویه آفراندن جیسا جی لگوری باوریه زردش تو هیزین که بیدا خاص او که تشهین گیانی جی سی بانتن جی کو تی بناف کرین او پیوه چون اکا

آدمی ایدشی که هر دمی به حیثین گرانی یکی که ایده خاص را دیکن زردشت او که حیثین که ایده خاصا او که به تشه اکا گیانی او به ناوی که انگرمان گیانجی نمانداتی اکو دلامانسیا انگرمانیجی او پشکره کرن اکاویجی تینل شر او که نراندن اکا دنات افراندانی خودی ده یکی بکتی او چرخاتجی دپرتانی خوشی که حال دیکن.

دمج قهدار ما خشوي السودلال ويرو أمورة برنامايا رولا تركيد السورية دا وأجوليان أمورة ما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرای کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامای لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد الهلبی سپاسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یار سارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جی لستایا ده کو دیار گریا و بتای باتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ انزانگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با پرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپرر پاپر زاو کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا نابنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جیمی قاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلی و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیج بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رولا زانینگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کولنه زانستیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که ها فاشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه ایزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو دست بکرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر کو حساب خایا کو رو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کرده

بسوان فقية تيران كو أوصالة هزار بيستو نوضي دا جدايك بيا أوصالة هزار شستو شتنجي جيانا خاش دازدايا أو چو يسار دولوانيا خا يك جمزن تيرين هل بسوانين كلاسيكي انكو أدبتيا كورديا أو وكيكو بيشنجيا كو هل بستا كو أبيكيا أو تفلسفايا أو أوليا سردما زيرينا أو أدبتيا دا كورديا وتناسكرين كو آقاهيا انكساوي ناويوية راستين محمد مكسيا أولي ناواويجي فقه تيرانا تيوتايا فقه چوكان ديرو قجرائيك بونا أميناجي دبيرنكو مرناويجي سال هزار بين ست ونو دتجرائيك بيا وصال هزار شاسدو شاسديشيج چويا سردو لوفاني أخا وجيهجرائيك بونا ومرناوي ناوچايا مكسي لبارزقهاي ويناي ونیویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزنبونا خا مزنبونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بتکا ناس گری و خانده دجدائی کبیا اویدکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دشی درس این جوینه این دینی اوکو فقهیا خاندنی اجبر ویاکی جیکو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جن خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس گری و آخافتنا به چو کران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنکا خواه یا که جه خوزایی را و آخافتنی آخه یین که فلسفه یه و پناسیین یین که به چو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جسترده من هلبستین او کو سلوفه یا مزن و ملای جزیری کریا و به هفره جی جویانا و هلبستین کو جی گهرنادانا کو جی انجی اویا کو جی نزگرتنا کام مزن و ادبتیا دیده جی کو نام براوانده نیشانده ده

Odayı Batman diyen helbestin vi. Gerdana adına verako tav sofiya u xo zayedeji. Helbestin vi xudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamuçiya ekirna. U sambulin le gerina le evina xudiye u rastiye. U reveberya kureberya helbesti vi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خای کی بزمان کوردیین کو زلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بالگو یدجی اوجی کو شی وازا بالگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناسکری مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دگتن چما کو زیرا د اخافا و بر همین او دستین وی یین هری کو ناو دار شاخا شانی که سرانا چیروکن هلبستین که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنا که و دستانه که هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیه گرتن او که لها دیدمی جی که که لها دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحه فکیا او تفگره و دجی جیهانه دکه.

دمو باش وخش بقهدر ما خش بستو دلال ايرو برنامج ما اللي سر هلبستان واشو اللي انا بورما بريا راديو دلال وخلكم يا ايرو لسر فقي تيرانا كو او هلبستانكي نافدارا او بالكيشا او كفنارا ورم به هفرا ویکو هلوستانی دیروکی و بالکش ناس بگین او کی بو اوش کداری بو او هلوستانی ویچنم

بسوان فقيه تيران كو اوصلا هذا البيست نوضي دا جداه كبير اوصلا هذا الشستو شتنجي جيانا خاش داز ضيا او شو يسر دولوفانيا خا يك جمع سنتيرين هل بسوانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنجيا كو هل بستاك و ابيكيا او تفلسفيا و اوليا سر داما زيرينا و ادبتيا دا كورديا و تناسكرين كو اغاهيان كساوي ناوي ويارستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا ديو تيا فقه چوكان ديرو قجده اكبونا اميناجي ديبيرنكو مرناويجي سال 1519 تجده اكبير و سال 1666 چويا سردو لوواني اخا و جهجده اكبونا وي امرناوي ناو تيا مكسي لپارزگهاي ويناي اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی. مزنبون آخا. مزنبون خاندنا هلبستوان فقی تیران. لنفچه یا مکسیکو دمال بطکا ناسکری و خانده دجدائی کبیه. اوی دکو مدرسه این دبستانی اسلامی کف نشوپی دشی درسین جوینه این دینی او کو فقهی خاندنی اجبر ویاکی جی کو جیرهاتی ها گوتین فقی تیران. آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و آخافتنا به چو کران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنک آخا یا که جی خوزایی را و آخافتنی آخی یین که فلسفه ای و به ناسیین یین که به چو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جسرد من هلبستین او کو سلوفه یا مزن و ملای جزیری کریا و به هفره جی جویانا و هلبستین کو جی گهرنادانا کو جی انجی اویا کو جی نزگرتنا کام مزن و ادبتیا دیده جی کو نام براوانده نیشانده ده.

Batı'yı Batman diyen Herbistin wi. Gerdan adına vera ko tau Sofia o ko zayedeji. Herbistin wi khudiye ko kurahiya girelmaya. O eji zirushteye çuku çamuçiyaya kirna. Musambulin le gerina le evina khudiye urastiye. O reve beria ko reveria Herbistin wi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکی به زمان کردی کو زلال اونیزیکا برا کوجی رابازا کو بلگو یدجی اوجی کو شوازا بلگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ریبازا جی اون افتاجی کو تیدید گدن چما کو زیراد اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی کو سنانا چیروکن هلبستین کو صوفین لسر کو ایوینی او بگ هستنا گرانی او کو زنبور فرشتنا کا و دستانا کا هلبستی کو جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او کل لها دیدمی جی کو کل دیدومان جی یک جی کو یکمین دستین جیروکین کو بر خدانا کل لها دیدومی بلگیا کریا او هکای آفین جی هلبستانی فلسفه کوتی جتی پرسیاریا دسرسرا هفکیا او تفگراوی دجی جیهانی دکه.

بر ام گشت ضبیا خلق ما یائیرو کو اجولیانا بورابوم بریا راتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربن هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانا کدن و هنده کیف خوشیده بمینه.

درویش دوله لکه منت مال گیزاری زاویش تنابه ری مال خرابه منت مال گیزاری زاویش تنابه منش داد به کونه کی رشی عربی بیست و چهار سونی میل کتا نابی داری به نابه دویس به که امرف سنگ کونه به کتا عرده بری کونه به در تیره جیتابه بخواده مسوند خوریا پیشی دورش عبدی دلالی دلی خوام کسکی نابه لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو ل

خذ بر باب حموده بشو تبرك راس دو زيد بر باب حموده بشو تبرك راس دو زيد دبه فوز عبد العزيز شو دي بسر دخو زيد رامو سوال خيز بو كي سوال ولا بار بي شاخي نفول ونفر بون سالا و سوال المرو دوري شيد لهم هفت نظر آدو زهلو لو هلو هلو هلو هلو هلو هلو دلي هر کشک دو لالا درویش و خواست که دلیم بخواست آید خواست که ویرا دلیم بخواست برا درویش عبدی دلالی دلیم دبر دلیم آلا باویم دبا تالو رو سای بلا تاسکی آوی جم کن که جم خوز آخه جم زریه بخواست خود من جوته زرم مکا ببریا یکیل شندی فنجانی قاوی یکیل شندی فنجانی چای ارد بنه کنه زور تمر پاشار جی درویش خور بورم بکراب دادستای آی مقصد آدلیم گلک بوه جامنه جربه

خوش پویزه دهاتی مال باب میوانه که عزیزه و زین زانم چی بابت چی لایقه به اماره چی جایزه از ایش دلالی مالا خوره بینم هنگو بیزه یاب خود خوی ما خیمیا و که دلیلی مالا ما پی قائل بو از ایش ره بینم دم سابه کنده موجی بابو سیا و که دلیلی مالا ما پی قائل بو از ایش ره بینم سوه ملته پرت خالی بروده خورمکی بغدای حجری چای شنگاله و که دلیلی مالا ما پی قائل بو وزشنی و شوال و پیشر ولا جوته زرم مقادن مبره دبرا خاصه گیش خوره پی بلیزه لو لو لو لو لو لو لو

بکن درستی که درد کو بر نماین کو چند نیا اورگانی کن او فکر تیار بیشش کیام رویا لزانی که هاکو آتا کیایی اکادمی کد نکاپای آمنش رو کو آوا کرد نکن آبند کابت پرسیاریه دژی کو چندا او اورگانیان کو لزانی که هیوا کو لهندری سویه جیمی خاشگریه او هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی او که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازاندنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی که لازانستیه که مروان هله بی داویی که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانده یا که به را کاندیه ول هله بی دخویانی که دل سر که حسابا خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دا باخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکیه هاتیه نیقاش کره

تمام باشو خوش به قهدر المهجة و دلال ایرو ام بوره برنامه سوری دلیدی رو کده اجولیانو بوره ما بریا رادیو دلال.

Bajarı Kevin Eşami, Netani Heri Mekadirukiye, Belki Paytaxta Heri Kevin'a Cihaniye, Kujji Antiyedeji Binaf Beraber Davam Kiriye, O Avderin Jihye, Ko İmparatoriyen Ko Heri Kevin, İmru Vahiyan Lebe Hevji, Ede Saldariya Kirna, O da Salı Hazar Nesat Hapdunu Handeji, Je Aliye Yunisev ve لسر لستایا کال پاریا جیهانی ها تیه قید کلی و افرا باریا که برفره ها و هرگلیا لسر دیرو که سردمین سورا کوجی پاجار او کولانا ایلا تاخیویجی هر کف ناره سردمین دیرو که یین که دی سر که پاجار کفن ایشا میره که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده ها تیه آوا کری او گلک امپراتوریه مزل به هفجی شفاخا لسر میماریا و چانداوه هیش دره. سلدما آرامی و آشوری شامجی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو. او دوه سردمی دیجی. هرگالا هری که پشکفتیه آواهی اینکو آفدانی او دابشکرنا آوه چمی بردایا که شخنوی جیهاتی آوا کرن. او سردمی یونانی یانجی هیلانی. و رومی جیونانیا نخشه یا باجر میناکو، سترانجاکو، شورگاشینکو، روکا بیکتجی، نو کرنا. و ده سردمی رومانی ده جی. باجر بوناون ده که بازرکانی و لشکریه که پرامزین و پارستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرین. و سورا باجر جی و هفتا درگه هاجی هاتیه

او سردمین بیزانسی باجار در بستینه کو خریستیانیا بو او پارکست گها کو جوپاتا بگهوریا دیر آزازیا کو یونانیان ایدمار کریا سردمین اموی سردمین زیری نال دست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریار اموی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزل سیارا درشده بو او دوی سردمی دیجی مسکفتا منزم اماوی مسکفتا اماوی هاتیا آوا کرن او باجار جین اسلاما یا خایی اسلامی او عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یا کو گرینگ ما او سردمین ایوبی او مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگفتی کو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لدجی کو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونیجی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جی کو تکا وکی ترکیایی جی کو سلیمانیا خانه کو مزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کری او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکه یو کو دسپی کرنا کروانه نهاجی

0: هردو دنگ بیش صلاح بریم شیار چیا بهو را
1: ایلاو شیار که که امکی ببین چه ویجاره
2: طلح که که امی هجار ببین لی کفره
1: هره والله لی کفره

باش و خوش بگه در المهجه و دلال ایرو ام بواره برنامه سوری دلی دیروکی دا اجولیانو بواره ما بریا رادیو دلال.

سردمین بیزانسی بازار در باستینا کو خریستیانیا بو او پارکستگاه کو شپاتا بگهوریا دیرا آسازیا کو یونانیان ایدمار کریا سردمین اموی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بوشی پایتخت امبراتوریان اموی یکو جسینورا چینا هاتیا اندوزل سیارا درشده بو و دوی سردمی دیجی مسکفتا مزن اماوی مسکفتا اماوی هاتیا آوا کرن و باجار جین اسلامای خایی اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی رولاوی سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نواند کازان استیوابوری یا کو گرنگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی بجار دواری آفا کرنا دبستانا اونا خوشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگفت جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا ولد جیکو سر فراندیا سر داربیا خوش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادا یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تک آوکی ترکیای جی و سلمانیا خانه کومزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی یکو نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکه یکو دسپی کرنا کروانین هجید.

ولی ایزیدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیغمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولین یا که جیبه بانگا که کرنگل نکا بشو بینن که که که وین گهینا اولین که که وین این کل روش هلاتا ناوین پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگره که جی داریه که خودی نسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باورنمی پر که خورده که جی دو کنان پر نفروان هم یانده که دیره دکا مارکا برا ارینی که کانی با جیجی که جی او جیجه که زنجی رکا که بی بگیر دایی جی رامانا که بد سفر جی با وریا که روا سامانی نیزی که هده آنگو امکانم بین تشتا بیشن که هر که اولی که جوان جی که طیباتا که جی یه که خود امروز پلانا خیادانه سر که اول با وریا اولین به جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جیرا بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هف که جی اول کانون جوانه جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دیوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوشا کرین و به شیوانو دهات دارشتن اویلی بری رونی آوان جی که گوهردنکا که روا سامانی و لگو جی گولی گونی رو او سردمین که جی هر اولی که دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا بردا که زیده بیه و دیده بی وجوهی ده جی که زردش جی که ده ست سال هفتان دوه بری زایینی ده جی لحره مای میدیایی که جی انلانی جی و ایرانی جی لحالنا رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانه و گوتی اکو جی خودیه پیک یکم و هف باره جی که گرک اوه جی بتینه جی که پیروز بارستن کرنم.

زرنش چی دکوت؟ وینا ما کپی خم بله خاجه اسیمانی اج خودی کورا او کورگتیه لگوری ناما یا خاجی خودیه اکوشی اسیمانی جی همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیه ایشو ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودیه که که تک مکتیه که حاصیه بجه کرن زردش جی اوجی خودیه کورا که اما تازه بناف کریه و لگور آمان و باوری او ریزردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریه که جوانیا نگوره که دناف براوان ده جی نبناوی بینا که او حاطینا که آفراندن اوی همی جی که فرشتی عملیه که چه که چه خاصا چیه او برده خاصا جی که شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین این که بریزردش ده جی چی ویه آفراندن جی ریسا جی لگوری باوریا زردش جو هیزین که بیدا خاص او که دیشین گیانی جی سیبانتن جی که دی بناف کرین او پیمه چون اگا که هم دمیه دی جی که هر دمی به هیزین گرانی یکی که بیدا خاص را دیگه زردشت او که هیزین که بیدا خاصا او که به دیشه اگا گیانی او بنافی که انگرمان گیانی جی نومانده دیا که دلامانتیا انگرمانی جی او پشتگره گرن اگاوی جی تینه چر او کنه رمده نکاده ناد آفراندانیه خودیه ده یکی بکتی. او چرخه دیجی ده بردانیه خوشی که هفه حال دکه.

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال إيرو أمبورة برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزا کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیا نگیدن سر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کود شاودینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا زازین خاندونی بلنده بله هر دو والاتیان دا هاتین قاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلندلی که نزانستیاج و کرولا ترکیه برو پرپر یا رساروف کومر ترکی رجطایب اردوگان ده دکو پشگرا کرنا که سکتورا خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریا و بطای بطیجی بریا که فکرنا که شاخین زاننگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه که اف هفکاریا کوری ها که تیکلین که دناغ برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه هف باش ده و کوری ها که هفکاریا هنگیا تمام لگلالیه ترکیه به که اوائه که که مافر خانده کارن و هفکاریه جیه هنگیان جیه که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جیهاتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جیه که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جیه تقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که تر محابوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی که درده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنینده ها که آتاکی هایی اکادمی کرنه که پیام نجمو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و اردنیان که لسه زنینده هیوه که لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی دا وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگی حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدا نده خزمت نوی جیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی که نزانستیا که مروان هلبی داویه که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خایا پلو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نقاش کره

و دو بهر بسی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر و وی وکیشی مروفه کی اوین دارو و میولا دبینا و او روشا و خاجی کو روشکا و آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

ایش نوی خلک ما یعیرو که اجولیانا بورو بریاراتیو دلار گلی کس باز شبو که احتر کریناوا و ام هی فینا بنداما بن هیا خلک کدین او هلبستکی دین و هلبست

زردشت دگوت ویجی کو نمک خمبراتیا خارجی کو ازمانیا جخودی کو گویر کو ورگت نکال گوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطام یایی اونجو ایر ایرانی دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتنا که هاتنا کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لی سرگرامانو و باوریه اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لی همویه کو طیبت من دین دیانیا گوینه کو دناف براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افران دنوی جی کو همی کو فرشتیه کاملکیا چیا جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیا هنجوان جی کو ده او موالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفا چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانی این کو بدا خازین را دیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نو میه دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت راس کرنه که پشت گرهین ویجی تینه شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لیبری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کل داویا دکو دا خازن خودیه یکتا یکو تشایی گیانیا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیا دا جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون دی جی کو خستن کو که لکا خودیا خا او تشایی گیانیا کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدشی که هفنجی بینگهی باور اول یا زردشتی بو و پشت رجی که بینگهی نکا که گشتی اول همی اولین که یکی ترنین که لدو که زردشتی ها حاطی.

اولیویر ام گشن دوی خلک ما یا ایلو کو اجول یانا وربو ریارات یو دلال یلک سپاس شبو که دل کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.